0: хіти.
1: Ей, ну давай.
0: І збуще на castingradiokiss.fm.
2: Закодуй.
0: castingradiokiss.fm.
3: Kiss.